夜のビーチ、冷たい砂浜、私はピーチ、しっかり繋いだ二人の手と手がしっとり汗ばむ。 Check this out、 あいつの息遣いが聞こえる、私の心臓が震える。何これ、あれやばい、カモン、あらやだ、ちょっと早い、カモン、マジになる、冷えたらスイート、絶対絶命、助けてプリーズ。二人以外人影もない。